0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: निवलों तिन्ना दिया तेंगने नाफ़न चल नोलंगो तुम फर्ती शुफ़िया के विदन कर ब्रा ना कर विदन प्यान ना फ़क प्रेस ना कर तब नन पे प्यान ना नी रज़ जब बिलेंगे दफ़नान रो तेंगा मंगत कम फ़त दिया नरे फ़तन लफ़न जकांग अम्बुन बाई इचिंजन मदीन के ते अम थना अम फर्ते मान फुट ने तेंगे त्यो कुतुदियन माफ जन निम्नी फतन रनी कंगुं थना जब मारन चेन आशा जाने तेंगे
2: या ने जब उठा नंगा मार करो जाने तेम निफ्तुरांग तो जान मिशी कारजन रो जाने ने अवेतियम निफ्तुरांग शेवेतियम ने वावक ने तो कोवेतियम निफ्तुरांग जाने ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa ya ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita de aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanjy amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy
3: inoro ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky
2: ya anate moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nkoraniky teo ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra ao na mbola le mpitondra ampiarinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy ny tondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo tondra io zany ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandrosony gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: नी फलोतेन्या दिनी नी सौरा नमनी फनासाना नया वातिया रूसी जाई फिरने ना ये चरित नाइफा हनाम पे नाइ बेबे कुकुम जोफ्तो नाम बोला साउथ ने मत अगस्कार जोवा पॉलिटिक्स नी इकोनॉमिक जहाँ दे फालिया जोफ्तो गवाना ये जो दे फने हुना amin'ny firenena rosiana ny fahavononana ia iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amin'ny dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatofoloha dia vonona hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: तुमको वाफी
1: नान गाना कौन रहने लो आ आ स्मार्ट ये वो मानो तो ओल्ड ने ओल ये चिता क्ले ओल्ड ना दिखे लगान ये सच्चा मानो तो ओल्ड जन न्यूला हो सो आज ना सिलारा ना ना लिया कितन ना तो ओल्ड तो ना लगे ला के न्यान्ड ते ना न्यान्ड यो मी आतं डे लाचा कतियो फासेके मानो का स्पुस तो ओल्ड नूल बस ये ट्रिप जाने ले फाचा Tenet direct ko atsy de votere iana sasa fona vo tsady matony olona ny vela mandroso le teo tsainjareo mitsy nefa vo volavolana fiarahamonina mitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay vo tsy miatsa le sasa ya za mantso vo any amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sasa io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka piarina matetinga ohatra mbola tsy de nisy ny sava e mbola tsy de nisy ny sava tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny efa imbetsaka fa miantra le sasy teninala kely temma mafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny de izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitra ta sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.